0: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
0: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
0: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för gammalt och nytt. Hej!
1: Hej!
2: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om geologer som dör på film och om jämställdhetsministrar som inte vill ha smoothies.

0: Hej och hallå! Klockan är 8:03 och du lyssnar på säsongens sista avsnitt av vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag handlar programmet om geologer som har tittat på så mycket film att de har kunnat skriva en hel vetenskaplig artikel om det. Och om att banan i smoothies inte alltid är så nice som du kanske tror. Och jag som ska guida dig genom det här avsnittet, jag heter Måns Eriksson. Och vid min sida har jag min alldeles egna vetenskapsreporter, Kajsa Renström.
1: Tjena, tjena!
0: Hur känns det? Nästan en säsong avklarad här.
1: Ja, det känns nästan lite sorgligt. Jag känner att jag har kunnat köra hela sommaren.
0: Ja, men lite härligt med sommarlov ska det väl ändå bli, hoppas jag.
1: Ja, lite trevligt med ledighet, men jag kommer sakna allt radiodamm här inne på stationen.
0: Radiodammet, ja, det kommer jag också. Men innan vi säger glad sommar så har vi ju ett fullmatat program här framför oss. Ska vi dra igång med det direkt, eller?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men då så. Då kör vi igång.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Bon Martin, din att förlora.
2: Jaha du Måns, vad brukar du diskutera med dina kollegor under kafferasten?
1: Ja du, det kan väl vara lite allt möjligt, allt som kommer till mig.
2: Jaha, brukar det uppstå några roliga eller så märkliga konversationer?
1: Ja, ja, framförallt på eftermiddagarna. Då har man oftast extra roligt för man är lite trött.
2: Ja, men det är så nämligen så att idén till den här forskningen jag ska prata om uppstod precis där, på kafferasten. Det var nämligen ett gäng geologer som under sin kafferast började diskutera hur geologer är porträtterade i filmer. Och det

0: när nyfikenhet ledde till att de bestämde sig för att undersöka saken.
1: Det är ändå stort till dem. Alltså, ofta man säger så, det här borde man forska på.
0: Ja, alltså de har gjort det. Det är starkt av dem, för jag har diskuterat en mängd märkliga saker under mina raster, men jag har då aldrig orkat forska på något av dem. Men de trodde då att det inte fanns så många filmer som det var geologer med i. Men det stämmer inte riktigt. De valde till och med att smalna av sin undersökning till brittiska eller amerikanska filmer som har visats på bio och som hade minst en tydligt definierad geolog som antingen då var död eller levande. Vill du gissa hur många filmer de till slut valde, Mons?
1: Jag tänker att det kanske var, det kan inte finnas jättemånga filmer med geologer i, men kanske 80 stycken, 90.
0: Ja, det hade lite fel faktiskt, för det var totalt 141 filmer som de undersökte. Ja,
1: men du var inte jättelångt ifrån ändå.
0: Nej, inte jättelångt ifrån, bara det dubbla. Men den äldsta filmen som de hade med då var från 1919 och den nyaste var från 2023. Och den här studion, den är ju från Göteborgs universitet.
1: Ja, det ligger ju, det är ju, det ligger ju här.
0: Ja, exakt.
1: Vi går ju där.
0: Ligger också lite extra varmt på hjärtat, för det är just där vi pluggar. Och denna nya studie bygger delvis på en studie som de själva släppte 2015.
1: Det är en uppföljare.
0: Exakt. Sequel. Ett sequel. Faktiskt så den heter. Ett sequel. Som var i princip samma slags studie. Och den hade det klyftiga namnet Rockstar Geologist on the Silver Screen.
1: Ja, men den var bra.
0: Ja, den var väldigt kul ändå. Och väldigt rolig rapport, måste jag säga. Där hade de dock bara undersökt 83 filmer och den här nya studien hade de då undersökt ännu fler filmer. Jag tycker dock att det inte är jättetydligt hur deras metod har gått tillväga eller om de ens faktiskt har sett på alla filmerna själva eller googlat, bett folk kanske se på dem. Ja, jag vet inte riktigt. Men de har då sammanställt den här data om hur geologerna porträtteras i dessa filmer. Bland annat vilken genre filmen har, vilket kön geologerna har och min personliga favoritkategori. Hur och hur många geologer som dör i filmerna.
1: Ja, men då har de verkar ha kollat, de har kollat många grejer.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Och vi får då ta det, kanske inte det tråkiga, men lite mindre spännande faktan först som de kom fram till. Och det var att geologer i filmer ofta är vita snubbar som inte är onda och filmerna de är med i är ofta actionfilmer med dramatiska händelser. Och något de sällan gör är att brista ut i sång eller dansa.
1: Ja, det kan jag ser, jag har svårt att se geologer brista ut sång. Men jag har också ganska svårt att se geologer vara med i så actionfilmer egentligen.
0: Nej, men det brukar vara så om det är dramatiskt, till exempel en stor asteroid ska komma och träffa jorden eller något sånt, okay. Så är det alltid någon geolog som är med, kan tänka mig. Men tillbaka då till dödligheten i filmer för geologer. Det ligger då på 34,2%, vilket betyder att det är 69 geologer i de här filmerna som tittat på som dör eller hittas döda under filmens gång.
1: Okej. Ja, 34, det är inte jättebra
0: statistik
1: alltså.
0: Nej, jag vill inte betta på de åtsen, känner jag.
1: Nej.
0: Men dödligheten var betydligt lägre för de tidigare filmerna, de som gjordes under 20- och 30-talet. Och då var det enbart en geolog som dog. Och de olika kategorierna för död som studien hade då, det var mord, geologisk död, aliens, olyckor, hälsorelaterade problem, okänt och självmord. Och vilken av de här trodde var högstmåst, vilket var de flesta dog av?
1: Alltså jag vill ju tro att det är alien-bortföranden. Jag hoppas på det.
0: Ja, tyvärr inte. Det är faktiskt mord.
1: Okay.
0: 30 av de 69 döda geologerna blev då mördade. Men 12 stycken dödades av geologiska skäl. Och 12 stycken dödades av aliens.
1: Vad betyder kategorin geologiska skäl?
0: Jag tänker jag kan dra igenom de här toppkategorierna och förklara dem lite snabbt. Morden, de berodde ofta på att det var onda geologer som dödades av hjältar som exempelvis James Bond.
1: Spännande.
0: Mycket. Geologisk död kunde bland annat innebära att man träffades av en vulkanisk bomb.
1: Vilka ljudeffekter.
0: Ja, som så ofta händer. Och aliens var då att man dödades av aliens. Det förklarar sig själv lite.
1: Ja, då väljer jag geologisk bomb.
0: Ja, det kanske är trevligaste, man vet inte. Men enligt deras undersökning så var det då 30 av de 202 geologerna som var i de här filmerna som var onda. Och 23 av de onda geologerna dog. Och de drar då i studien den fina slutsatsen att vara ond ökar risken att dö. Vilket visar att brott inte lönar sig.
1: Har du skrivit det?
0: Ja.
1: Det står i artikeln.
0: Måns, du och jag, vi är ju journalister.
1: Ja, någorlunda i alla fall.
0: Mm. Ja, och jag tror jag blev lite inspirerad och drog en liten kik på journalister på att porträttera sig i filmer. Så nu blir det quizdags för dig.
1: Spännande, det här ser jag fram emot.
0: Det här quizet är inte så bra baserat på någon studie ändå, men det är baserat på de topp 5 journalistfilmerna enligt IMDb och enligt deras plott från Wikipedia.
1: Okej, okay, det här blir bra.
0: Ja, då ska vi se. Fråga nummer 1. Vilken är den vanligaste genren för journalistfilmer? Är det A, äventyr, B, satir eller C, drama?
1: Mm, alltså, jag vill ju tro, jag gillar ju Tintin väldigt mycket.
0: Ja.
1: Och jag tror att Tintin ligger i topp. Mm. Den här filmen som släpptes för, ja, nu är det ganska många år sedan. Och det är äventyrsfilm så att det bara smäller om det. Så jag gissar, jag tror att det är äventyrsfilmer journalister med.
0: Ja, det var faktiskt tyvärr fel.
1: Ah, okay.
0: Ah. Den vanliga genren är satir faktiskt.
1: Ja, okej.
0: Eller väldigt ofta en kombo, men satir var en genomgående trend.
1: Ja, det handlar om politik och sådär. Ja.
0: Fråga nummer 2. Är journalisten ofta god eller ond?
1: Journalister är alltid goda.
0: Ja, vissa var kanske någorlunda neutrala, men ja, du får rätt för det.
1: Ja, det är sällan det är onda journalister med.
0: Sällan onda journalister i filmer faktiskt. Fråga nummer 3. Vilket kön har journalisten?
1: En man.
0: Ja, rätt.
1: Alltid man.
0: Alltid man.
1: Spelar nog faktiskt ingen roll faktiskt, vilken yrkeskategori det är.
0: Det är ofta en man.
1: Ja.
0: Fråga nummer 4. Vilket årtionde är de flesta journalistfilmerna ifrån? Är det A, 1960, B, 1990 eller C, 1950?
1: Mm. Jag gissar nog på 90-tal där. För jag tror att man gjort mycket filmer om journalister. Liksom ganska sent.
0: Ja, det hade faktiskt tyvärr fel. Ja, de här 5 filmerna var de flesta som var gjorda på 1950-talet.
1: Så pass tidigt.
0: Så pass tidigt.
1: Ja.
0: Så var det.
1: Kanske var ett mer spännande yrke på 50-talet också.
0: Ja, det kan du säkert ha varit.
1: Fick man vara ute på att göra action. Vi får sitta här.
0: Ja, och köra radio. Men det är väldigt trevligt också.
1: Det är trevligt också.
0: Och nu, extra fråga. Fråga nummer 5. Vad hände inte i någon av filmerna? A. Huvudpersonen försöker ha en orgy. B. Journalisten dör på ett broderi. Eller C. Journalisten skjuter ihjäl sin fru.
1: Att en huvudperson i en journalistfilm försöker ha en orgy känns rimligt. Så att jag gissar på att journalisten dör på ett broderi.
0: Nej, det är faktiskt tyvärr fel. Det är faktiskt en som gör det i den här filmen.
1: Okej.
0: Så C var fel. Journalisten skjuter ihjäl sin fru. Och grattis Måns, du fick 2 av 5 poäng!
1: Woo! 2 av 5?
0: 2 av 5.
1: Ja. Ja, det var fan inte bra.
0: Ja, om jag räknar rätt. Ja, du fick
1: vi säger så.
0: Ja. Och med denna korta sammanställning kan man då dra slutsatsen att en typisk filmjournalist är en karismatisk vit man som har kärleksbekymmer, överlever filmen och är rätt så god.
1: Det låter väl ändå bra. Skönt att jag ändå fick några poäng.
0: Ja, ja, det är bra.
1: Ja, vi ska se här. Jag har ju läst in lite telegram. Vi hoppas att de stämmer. Vill du höra lite telegram eller?
0: Klart jag vill.
1: Säsongens sista.
0: Oh.
1: Vanliga wifi-nätverk kan användas för att identifiera och spåra personer trots att mobiltelefoner och smarta enheter är avstängda. Det visar ny forskning från Karlsruher Institut för Technology i Tyskland. Med hjälp av AI har forskarna analyserat hur radiosignaler studsar mot personer och omgivningen runt om och då kunnat känna igen individer med mycket hög träffsäkerhet. Metoden använder befintlig wifi-utrustning och bygger på signaldata som skickas mellan routrar och anslutna enheter. Och nu varnar forskarna för att tekniken i framtiden skulle kunna göra vanliga wifi-nät till ett osynligt övervakningssystem. Forskare upptäckte en ny jättelik art av mosasaurie, alltså ett rovdjur som levde i havet för cirka 80 miljoner år sedan. Arten som fått namnet Tylosaurus rex kunde bli upp till 13 meter lång och är en av de största mosasaurier som någonsin hittats.
2: Studien visar att den nya arten var större och kraftigare än närbesläktade arter, med vassa tandade tänder och starka käk- och nackmuskler. Fossilfyndet tyder också på att arten ofta hamnade i våldsamma strider med andra individer. Och till sist, robotbilen Perseverance som NASA skickade till Mars i februari 2021 har nu tagit igenom ett helt maraton, alltså 4,2 mil. Bilen skickades till Mars för att leta efter tecken på tidigare liv och för att studera planetens klimat och geologi.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11 där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: Tom Everett, You hörde det där. Och nu tänkte jag ge igen ett litet quiz med dig här. Jag skulle kolla hur bra koll du haft på dina politiknyheter de senaste åren. Känner du igen den här nyheten, Kajsa?
2: Sveriges jämställdhetsminister lider av bananfobi. Expressen skriver att Paulina Brandbergs medarbetare har mejlat i förväg till platser hon ska besöka att plocka bort alla bananer.
1: Ja, det var för 2 år sedan som det uppdagades att vår dåvarande jämställdhetsminister Paulina Brandberg led av så kallad bananofobi. Alltså en intensiv och irrationell rädsla för banan. Kommer du ihåg den här nyheten?
3: Jo, men den var ju lite svår att glömma. Den gick ju lite viral, om man säger så.
1: Ja, den var viral där 2024. Ja. Men att banan alltid skulle vara så himla bra för dig, det kanske faktiskt inte stämmer. Så kanske var Paulina på någonting, på spåret här på någonting. För i alla fall om man tittar på den senaste smoothie-forskningen.
4: Det är en fågel!
5: Nej, det är ett plan.
6: Nej, det är superbanan!
3: Åh, sånt härligt band.
1: Jag vet. Jag vet också att du är rätt förtjust i frukt, Kajsa. Så du vet ju då hur det blir när man skurit upp frukt i bitar, och den blir så där brun och lite kladdig och så.
3: Ja, inte så nice konsistens liksom, den blir lite, ja.
1: Ja, nej, det är inte så nice. Och det här beror, den här liksom brunheten, det beror på ett enzym i frukten som heter polyfenoloxidas, och som förkortas PPO. Och för ett tag sedan så bestämde sig några forskare från universitetet i Kalifornien att kolla lite närmare på den här förbruningen då. Om det har några effekter på näringsämnen i smoothies, för i smoothies där slås ju frukten sönder och så blir den sådär mosig, och sen så säger man ju ändå att den ska vara rätt nyttig. Så de ville kolla om det finns någon effekt här.
3: Ja, men det låter rimligt.
1: Mm. Så forskarna, de införskaffade lite olika frukter, också någon mixer av något slag, och så öppnade de ett litet smoothiebutik och genomförde ett klassiskt experiment. Och du vet hur det går till i det här laget. En massa deltagare, 200 personer i det här fallet, som får dricka lite olika smoothiesorter, och sen så har man en kontrollgrupp. Men först här, innan vi går igenom resultatet, så har du några favoriter när du gör smoothies, Kajsa?
3: Men jag gillar att ha i lite så blåbär och hallon är trevligt, lite tropisk juice. Måste också säga att jag är väldigt avundsjuk på de här deltagarna som varit med och bara fått dricka en massa smoothies.
1: Ja, men det är nog lyxigt, ja. Ja. Ja, bärigt gillar du. Vad tycker du om choklad i smoothien?
3: Men det kan vara rätt så gott, framförallt om man kanske bara har lite kakaopulver, men choklad i kan också funka ibland, tycker jag.
1: Ja, men ja. Och sen så antar jag att du, eftersom att du gillar frukt, du är en sån här som kör bananbaserad smoothie.
3: Ja, såklart. Det är ju bästa basen till alla smoothies, skulle jag säga.
1: Då måste jag tyvärr göra dig ledsen. För banan och choklad, kein gut kombination, som man säger i Tyskland. Så här ligger det till. Choklad innehåller stora mängder flavonoler. Det är en antioxidant som har visat sig ha väldigt bra effekt på hjärt-kärlsystemet i kroppen.
3: Det är trevligt.
1: Mm, och problemet är att de här flavonolerna, de bryts ner av enzymet polyfenoloxidas, det här PPO. Och sånt finns det massor av i banan. Så det visar sig faktiskt i den här forskningen att de deltagarna som fått äta bananbaserade smoothie hade hela 84% lägre nivå av de här flavonalerna i blodet än kontrollgruppen. Men frukta ej. Ja, det finns ju annat man kan göra smoothies på istället för banan. Så jag har tagit mitt samhällsansvar och skannat internet efter några alternativ till banan i smoothie. Och några vanligt återkommande substanser, substitut, som jag hittat, det är yoghurt. Känns inte så märkligt.
3: Nej.
1: Kvarg.
3: Funkar. Ja,
1: konsistensen känns korrekt. Mm. Men tydligen så ska även proteinpulver funka.
3: Jaha.
1: Det tjockar till det lite.
3: Ja.
1: Mango. Verkar vara ett alternativ som Himmeligt. Många gillar också. Och på tal om mango, det kom forskning här i veckan. Det ska, jag läste att man ska förvara dem i exakt 12,2 grader för att de ska hålla så länge som möjligt.
3: Det är rätt så mangos. Kallt faktiskt.
1: Ja, det är, men det är inte
3: lite medelmåttigt.
1: Ja, precis. Det är inte tillräckligt kallt för att ha ett kylskåp.
3: Men det är för varmt att ha liksom i...
1: Ute. Man får, man får äta mango på hösten bara. Ja, men det konstiga substituten här som jag hittade på internet och på Facebook, såklart, det är såklart. Blomkål.
3: Men oj, ja. Det känns ju inte alls som samma konsistens.
1: Ja, kan, jag vet inte. Det känns som att det är annan
3: banan.
1: Smak. Ja, det är annan smak i alla fall. Sen hade de också förslaget bönor.
3: Det känns mer rätt i konsistens, men det känns som sån där jättenyttig hälsosmoothie, och det är inte riktigt det jag letar efter med mina smoothies.
1: Nej, du vill ha god smoothie. Ja, nej, jag tycker faktiskt att både blomkål och bönor låter rätt förskräckligt att ha i smoothie. Men jag har inte testat, så jag vet ju faktiskt inte. Men för att sammanfatta då, banan är kanske inte livsfarligt, även om Paulina Brandberg i regeringen trodde det. Men faktum är att det faktiskt kan göra en smoothie mindre nyttig. Det trodde du inte när du vaknade i morse, va?
3: Nej, jag hade ingen koll på det.
2: Sveriges jämställdhetsminister lider av bananfobi. Expressen skriver att Paulina Brandbergs medarbetare har mejlat i förväg till platser hon ska besöka att plocka bort alla bananer.
1: Ja, det är jätteroligt faktiskt.
3: Det är faktiskt väldigt kul.
1: Vet du vad, Kajsa?
3: Nej.
1: Det här var allt för den här våren och den här säsongen. Hur känns det?
3: Det känns nästan lite, det känns sorgligt nu, känner jag på riktigt. Känns i kroppen, det här har varit så otroligt roligt.
1: Lite vemodigt.
3: Ja, faktiskt.
1: Ja, jag har också tyckt att det här har varit en väldigt rolig vår. Varit intensivt. 18 veckor har vi hållit på.
3: Ja, och du har varit med varje vecka.
1: Varenda vecka har jag varit med. Lite sjuk några av dem. Men jag kan ju säga till alla trogna lyssnare där ute, för jag vet att det finns några, att vi är tillbaka till hösten. Ja. Vi kommer fortsätta sända på måndagar samma tid, 8:03. Första datum för sändning är inte bestämt än, men håll utkik på våra sociala medier. Så på Instagram så kommer vi berätta när vi vet när första avsnittet i säsong 2 börjar.
3: Exakt.
1: Och kan man inte få nog av oss och man får abstinens i sommar, så finns det ju faktiskt podd också.
3: Ja.
1: Där vi är med. Det här blir ju en podd.
3: Det här blir ju en podd. Man kan podd. Lyssna på sina favoritavsnitt.
1: Ja, precis. Man kan lägga sig där i hängmattan och bara njuta av lite vetenskapsnyheter. Det känns inte för skam alltså.
3: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Och vi och resten av redaktionen som du har hört här under våren, vi önskar en riktigt trevlig sommar. Och på återseende,
3: såklart. Eller hur? Ja, hej då!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. 4 av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos till skivningen.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs studentradio.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

dig ett nytt perspektiv. Du nästan skrek, var rädd om din energi. Jag sa jag är här och jag är vid liv, samtidigt som du tog av allt bit för bit tills sanningen kollapsade.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Hej, jag heter Marcus Dandolfs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.